znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su

prozor. Ulazi zrak u zrak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš. Ne mogu da ne mislim šta

kazna prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Sam. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Nekad se plašim da te pozovem,

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Gradska izborna komisija Laktaši obavještava sve građane da će se u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora jeste da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, a uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u testnim izborima i da se upoznaju sa korištenjem novih izbornih tehnologija u izbornom procesu.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju. Oh.

0: Pogodak, radio, laktaši.
1: Hajde, priznaj mi da isto želiš ti da nisam sam u svojim željama. Hajde, hajde, priznaj mi da isto želiš ti da nisam sam u svojim željama.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

0: Mali oglasi.
1: Gradska izborna komisija Laktaši obavještava sve građane da će se u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora jeste da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, a uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u testnim izborima i da se upoznaju sa korištenjem novih izbornih tehnologija u izbornom procesu.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frta kile čvaraka, ološ mi veze.